0: på polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker. Fix
1: and Drive. Hos oss tar reparation eller bytte av exhaustanlegg ofta inte mer än 30 minuter. Bara Fix and Drive. Och du, hos oss är det helt gratis att ta en check av exhaustanlägget. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no. Fix
2: and Drive. IKEA kunderadio.
3: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, front- och blandebatteri, oppvaskkom, smarta lösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Till alla hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjolland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da är det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Mer spenning.
6: Är du lojal eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkna opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
10: Alt.
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Oh, for en kamp! Ok, da har jeg lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.